0: 注意されているという点、適切な場
1: 所です。Julie 132, same track.
2: Lincoln Victor, Lincoln 6. Racing.